svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća. Un espresso por moi.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, naime, početak je radne sedmice i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. A zbog saobraćaja, svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još informacije iz Bihamka, na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelazi, kažu iz Bihamka da ovoga jutra nema duži zadržavanja, otprilike negdje od 10 do 30.